0: 時刻は午前9時を回りました。大雪クリスタルホールインフォメーション、この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大雪クリスタルホールの最新情報などをご案内します。今朝は大雪クリスタルホールコンサート室座席の特徴についてです。音楽堂は音楽の街旭川を象徴する市民音楽発表の場であり、シューボックスタイプ597席の空間は室内楽を中心に世界で活躍するアーティストの晴れ舞台ともなっていて、その優れた音響は絶賛されています。1階席、523席、2階席、74席のコンサート室はどの場所もよく聞こえますが、場所によっては特徴があります。まず前方部は演奏者の直接音、どこにも反射しないで一番早く到達する音がはっきり聞こえます。一方、残響がやや遅れて背後から聞こえるように感じます。演奏者の息遣い、表情を見ることができます。中央部の席は前後左右上下各方向の響きが体を包み込むように降り注ぎます。このホール特有の響きを満喫することができます。後方部と左右の壁に近いところは背後からの残響が少なくなります。その分、前方からの響きが分かりやすく伝わってきます。そして階段を使用いただく2階席、1階席よりも舞台を近く感じられます。ステージ向かって左側 L 席ではピアノ奏者の指使いが見え、ステージ向かって右側の R 席では奏者の表情がよくわかります。なお2階席は下向きに遠方を見ることになりますので、遠近両用メガネをご使用の方はご注意ください。また座席からの見え方については大雪クリスタルホールホームページ掲載の音楽堂コンサート室座席表見え方を参考にしてください。大雪クリスタルホール音楽堂で行われる各演奏会、あなたのお気に入りの席を見つけて心ゆくまでお楽しみください。では併せて音楽堂コンサート室で鑑賞いただく際のマナーについてです。紹介のように大雪クリスタルホール音楽堂は音響に優れたホールであるため、演奏中にはちょっとした物音でもホール内に響き、演奏者やお客様へ影響を及ぼすことがあります。より快適な空間で音楽を楽しんでいただくために守っていただきたいことがあります。会場内での飲食はできません。携帯電話やスマートフォンなど音や光を発する機器は電源を切りください。写真撮影、録音は主催者の許可がある場合を除きできません。演奏中の入場、退場、こちらに関しても主催者の許可がある場合を除きできません。なお手荷物なんですが、できる限りコインロッカーに預け、持ち込みは少なめにお願いします。これからも気持ちよく演奏会、音楽を楽しんでいただけますよう、皆様のご協力をお願いいたします。お送りしました大雪クリスタルホールインフォメーション、このコーナーはイマージの提供でお届けしました。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画、ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

お送りした曲はビル・ラバンティでドリームオンでした。時刻は間もなく9時9分になるところです。9時台になりました。買い物公園周辺ですね、上空雲がかかってきましたね。今週に入ってからモーニングキャッチをお届けしている時間、そして日中にかけてもね、晴れ間が広がっていまして、太陽主役っていった日が続いていたんですが、今日は晴れ時々曇り、その時々曇りの時間に今ねなっているようです。また番組冒頭オープニングでもお伝えしましたが、今日お昼過ぎからですね、旭川雷を伴って雨が降るという予報も合わせてね発表されていますので、天気の変化お昼過ぎからお気をつけいただきたいと思います。目覚めの時間帯のね明るい空を見ていたら、いやー雲が上空かかるのかなって、あれって予報どうなのかななんて思っていましたけれども、この9時台に入って少し風も出てきたようです。体に感じる風、頬に感じる風が冷たくひんやりとなってきたら、ここも天気の変化の知らせと言われていますのでね、外でお仕事されているという皆さん、そしてこれから外出されるという皆さん、この時間は21度台の気温となっています。比較的ね過ごしやすい時間帯かと思いますが、今日も日中の最高気温平年を上回ります。25度を超えての28度の見込み、変わらず体調管理、暑さ対策を進めていただきながらね、崩さないようにお気をつけくださいね。日々皆さんね注意されているかと思いますが、3D グリーズマイシンプルハート

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
5: 83.7

さあ、新たな月6月を迎えてからね、平年よりも高い気温も季節先行くような暑さがここ旭川でも続いています。旭山動物園の、ね、動物たちも涼しさ涼を求めたい、そんな日々ですかね。ここで旭山動物園サポートクラブのご案内です。旭山動物園サポートクラブ、任意の市民団体として旭山動物園の応援活動をする NPO 法人です。クラブは地域の人々の全国地域の人々や全国の方々に動物園の魅力を伝えることで夢のあるまちづくりを応援する団体として日々活動しています。ただいま旭山動物園を一緒に応援する会員を募集中です。旭山動物園でのいろいろなイベント情報を知りたいなど日頃多くの声が寄せられますが、会員になられた方は会員証で入園ができ、クラブショップ買い物も 10% 引きです。会員限定のイベントの参加や、あと動物園に関する情報誌のお届け、そして会員限定の動画配信、お誕生月のプレゼントもあります。新たな施設動物を迎えるお手伝いにつながります。いいこといっぱいのサポクラ会員、有効期限は入会日から1年です。ボランティアとして活動に参加したいという方、大歓迎です。会員登録ですが、有料となりますが、ぜひ応援活動にご参加ください。個人の一般会員は年間3000円。会社全体で応援しようという維持会員は年間一口1万円です。お問い合わせは0166736066番。73-6066 番までお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。そして今紹介いたしました旭山動物園サポートクラブ、この NPO 法人から現在ですね、発売されています旭山動物園新たなアイテムがあるんですね。旭山動物園応援商品となります。人気イラストレーターロビンさん書き下ろしのイラストを使ったグッズなんです。このグッズなんですが、ヒグマやホッキョクグマなどのステッカー、385円であったり、あとのポーチ付きのエコバッグ3080円など22種類、品数豊富ですよ。52品目、52に上ります。旭山動物園クラブのグッズなんですが、園内の売店、憩いの広場ショップ、そして木漏れ日農家ショップ、旭山動物園クラブのオンラインショップでも購入することができます。旭山動物園、動物たちに会いに行っていただきながら、またこの動物園グッズを手にですね、変わらず旭山動物園応援いただければと思います。さらに旭山動物園ポスター写真展、市内中心部市内4条9丁目旭川信用金庫で開かれています。もうね、リベールのすぐ先ということでお近くになりますが、今回の展示なんですけれども、旭川有志の会の皆さんの主催になります。以前番組でも紹介をしたんですが、今回の展示4月末に旭山動物園の開園延期を受けまして、観光客などへの影響を危惧した市内の有志が集まりまして、 JR 旭川駅などで開催していた企画のリバイバルです。旭川信用金庫本店緑橋通り側にある窓枠にですね、有志の一人で長年にわたり旭山動物園のポスター写真を撮り続けてきた写真家今津秀邦さんの作品10点が展示されています。緑橋通り通行の際、ぜひ皆さん目に留めていただきたいですね。多くの方に写真の向こうにある広がり豊かな旭山動物園の世界、動物たちの息遣いを感じてもらえればと思います。

お送りした一曲はエリック・タックで Only Sing You Sad でした。時刻は間もなく9時24分になるところです。9時台に入って変わらずの曇り空が続いています。ここでですね、4分ほど前の情報になります。旭川市内主要幹線道路、新たな渋滞情報を確認できています。お伝えをします。まずは国道40号春光町付近を先頭に下り線渋滞です。春光町付近を先頭に下り線渋滞、そしてもう一箇所です。昭和通り線です。市内二条通り7丁目付近を先頭に南方向、車の流れが悪くなっています。今日は日中にかけて比較的穏やかな天気、昨日に続いて変わらず、今週に入ってからですが気温の高い1日となる見込み。お昼過ぎからの、天気の変化が心配なところではありますが、ハンドル握っているドライバーの皆さんはどうぞ今日も1日状況天候に合わせての安全運転、この後も心がけてくださいね。また暑い日も続いているので休憩休息も取りながらの車の運転になりますかね。集中力を切らさぬように、時間心にゆとりを持っての安全運転、お互いにこれからも心がけていきましょうね。ロナ様、サムデー。

あけぼの一の一日赤病院前日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

さあ今週末を駆ける2週間を彩るさまざまなイベント、特にね屋外でのイベントが旭川市内近隣の町でも多く行われるのがこの6月ですよね。北海道音楽大行進があり、日曜日からはいよいよ音楽の町旭川を象徴しますミュージックウィークもスタート、そして花フェスタも開催されますし、街中キャンパスが今年も開催されます。買い物公園内デザインウィークも行われますもんね。そうして買い物公園の誕生祭、お誕生日皆さんと一緒にですねおめでとうお祝いをしていただきたい楽しみな大道芸フェスティバルと買い物公園の誕生祭も今後ね、6月

行われますので、このモーニングキャッチの番組の中でもその情報話題を皆さんにお伝えするのがですね、まあ、毎年恒例であり楽しみだったりします。さあ、週末土曜日開催の北海道音楽大行進、歴史を重ねて94回目です。今年ですね、80の団体が

して一般の部はですね、時はロータリーから午後1時ごろそれぞれスタートします。永龍橋通りをね、南下します。駅方面に移動しながらの演奏、それがマーチングバンドですからね。そしてこの音楽大行進アフターコンサートも楽しみにされている方が多いんですよね。今回はですね、25の団体が音楽大行進終わった後にも素敵な音楽演奏を買い物公演を中心に届けてくれるんです。時間が午後2時45分からです。今年の会場、駅前の北広場、そして平和通り買い物公園の1畳、3畳、5畳、7畳プラス市民文化会館大ホールです。駅前の北広場、午後2時45分からスタートしてですね、今年は5つのチーム団体が演奏してくださいます。トップバッターは緑ヶ丘中学校、その後中和中学校、北門中学校、大雪クラブバンド、そして結びとなる演奏、午後4時45分からを予定しています旭川明成高校です。そして1畳の買い物公演はですね、3時15分スタート、富良野高校、東高中学校、長山南中学校、結びとなるのが旭川実業高校の演奏、三条通り会場です。ここはね、もう FM リベールのすぐお隣ということになります。三条通りの会場なんですが、午後3時15分スタート、農業高校の皆さんの演奏でスタートします。その後明星中学校、高陵中学校、そして結びとなるのが旭川商業高校ですね。さあ、さらに五条通りに足を進めていただきますと、午後3時15分から春光大中学校、そして南高校、東川ウィンドオーケストラ、結びとなる演奏が旭川東高校です。七条通り会場、トップバッターを務めるのが午後3時15分から上富良野町立上富良野中学校、その後東神楽吹奏楽団、長山中学校、旭川市立長山中学校、そして結びとなるのが旭川北高校の吹奏楽の皆さんです。会場が文化会館大ホール、こちらはですね、スタート3時15分から旭川市立旭川中学校がトップバッターを務めます。その後6号中学校、永良高校、結びの演奏が旭川西高校なんですよね。沿道の皆さんへ向けてお届けする演奏とはまた違ったプログラムもありということで、毎年ね、この旭川の街を音楽で包み込んでくれます。北海道音楽大行進アフターコンサートもどうぞお楽しみに。

サラムクロクロのナンバーでボックスをお送りしました。さあ週末ね、盛りだくさんのイベントということで、もうどんどんと皆さんに各イベントはしごをして楽しんでいただければと思います。私は週末土曜日日曜日は地場産センターにお邪魔をいたします。2026春の地場産フェアの会場、おいしいものたくさんですよ。上川留萌宗谷館内、今回はですね60のお店が登場するんです。その中でもね、上川館内の高校、地元旭川からは旭川商業高校、そして上川の北部からはですね県淵高校の皆さんが出展してくださいます。もう高校生の皆さんからもね、会場での元気いっぱいの声をもらいますと、私もですね会場内マイクを手に案内をさせていただくんですけれども、その時にね力もらってます。そして何より美味しさを求めて皆さんにお越しいただいて、そして会場でイートインのスペースももちろんありますのでね、美味しく食べて飲んでいただけるのが何より、またね皆さんね食べてる飲んでるその姿っていうのが笑顔でですね、こちらもお腹いっぱいになります。もう大変嬉しく思っています。春ならではの春の地場産フェア、この会場でしかお買い求めいただけない商品、美味しさもあります。あと嬉しいのがですね、地場産価格、このフェア価格ということで大変ですね、お値段もですねお求めやすいもの、お得なものありますので、そちらも合わせて、そしてですねこの地場産フェアの会場で開催されるのが旭川発酵醸造会オリジナルの企画なんです。このモーニングキャッチの番組ではサンプラネットのコーナーで先日石原さんに紹介をしていただいたんですが、地場産フェアの日にセミナー試食を行います。旭川発酵醸

醸造会お話、発酵醸造の美味しい話をしながら、各企業のですね、商品の試食も行われるんです。こちら事前の申し込みが必要ということで、間もなく定員になるという情報が入ってます。時間なんですが、地場産フェアはスタートは10時からなんですけれども、この旭川の発酵醸造会オリジナル企画、発酵醸造の美味しい話に関しましては、午後の2時から3時30分まで地場産業振興センター2階の会場で行われます。定員が45名、参加は無料でできます。旭川市民の皆さんにも、旭川ってこんな発酵醸造に関する商品があるんだよ、美味しいものがあるんだよっていうのを知っていただきたいと思います。当日空きがあれば参加も OK ということではありますので、また会場でね、当日7日の日曜日になるんですが、アナウンス皆さんに紹介はさせていただこうと思っています。申し込みに関しましては、発酵醸造の美味しい話、こちらのですね、問い合わせの電話番号、札幌になるんですけれども、札幌011-251-7573、札幌011-251-7573番までです。時刻は9時42分を回っています。ファイヤングカニバス、シートラミークレジー。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: シンガーソングライターの瀬川彩香です。一人の気持ちが変われば行動、社会が変わります。飲酒運転は絶対にやめましょう。ストップドランクドライビング。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 83.7

これから訪れる本格的なね、夏に向けて食で食べることで心を、そして体も健康に整えていきたいですよね。そのためにもね、地元の美味しいものを積極的に取る、いただくっていうのが、まあ何より幸せなことですので、ぜひね、また週末地場産業振興センター道の駅でね、皆さんとお会いできるのを楽しみにしながら、私もですね、美味しく食べて飲む、そんな週末迎えたいと思います。

っています発酵醸造の美味しい話も味わって体も整いますのでね、旭川の発酵醸造、いつでも皆さんの食卓で楽しむための、そんなね一日のスタートをきっかけにしていただければと思っています。さあ、そして9月といえば、先ほどね、さまざまなお楽しみイベント屋外でありますよっていうふうにご案内しましたが、その中でもこのモーニングキャッチの番組でこれまでもご案内しています、特にサンプラネットのコーナーを中心にお伝えしているのがデザインウィーク、そして街中キャンパスになります。皆さんにね、ぜひね、あらかじめこの日は街中キャンパスデザインウィークスタートということで予定を立てていただきたい、花丸をマークをねつけておいていただきたいですので紹介をしたいと思います。まずはですね、旭川デザインウィークに関してなんですが、今年は今月18日木曜日から21日日曜日まで行われます。旭川市内各所で今年も開催されます。昨年振り返りますと、イベント全体を通しておよそ8万2000人を超える方にご来場いただきました。旭川デザインウィーク今年も開催となります。今年のテーマはライフウィズ、特別じゃない毎日に少しだけ意識を向けてもらいまして、あ、なんかいいな、なんかいいを見つけることでできるイベントがですね、今回も盛りだくさんとなっていますので、ご参加いただきたいと思います。なんかいいを私たち一人一人のね暮らしに浸透させることができる、またねそういったきっかけにできればと思っています。日常にあるね素敵な奇跡、なんかこう自分自身がねホッとできたり、あとときめいたり、そういったね時間瞬間を大切にこの旭川の街から発信をしていきます。まあ、デザインウィーク旭川はものづくり大変ね木工の街としても今は世界的にも有名です。作り手の視点、家具作りの魅力もねもちろん知っていただけるデザインウィークとなります。さあ、その中のイベントからいくつか紹介していきますね。まずは18日木曜日から21日日曜日まで市内中心部アッシュアトリウムで行われるのがザ・トーク。アッシュアトリウムを舞台に多彩なゲストを迎えまして、旭川の魅力、未来を語り合うというトークイベントなんです。多彩なテーマ、対話に触れながら心が動いた言葉を自分へのメッセージとして持ち帰る時間を提供します。そこから生まれる小さな気づきがね、私たちの日常の視点、行動へとつながっていくとまたいいですよね。広がりを感じることができます。そして広場、さまざまな人、こと、ものがデザインを通して集うのが広場なんです。 JR 旭川駅前北広場などで開催されます。こちらは20日の土曜日と21日の日曜日です。見て触れて話をして一歩踏み込む体験ができるということで、皆さんの想像力をブーストすることができる、そんなイベント盛りだくさんとなっています。そして旭川家具デザインウィーク、旭川家具のものづくりに触れるイベントは18日木曜日から21日日曜日までです。展示、トーク、ワークショップなどを通して旭川家具の技術、またデザイン、その背景、向こうにあります思い、ストーリーを紹介します。作り手の視点、家具作りの現場にぜひ一人でも多くの方に触れていただきながら旭川家具の魅力を体感いただければと思います。旭川デザインセンターなどで行われます。そしてですね、昨年も大人気でした旭川北サイトガーデン、朝市も行われます。朝一ですから、そう7時スタート、朝の7時からお昼12時まで旭川北サイトガーデン、2日間ですね、特別な出来になるんですよ。旭川の食や暮らしの豊かさに触れられる朝のイベント、私も昨年参加をさせていただきました。美味しい時間、楽しい時間を過ごすことができましたよ。ぜひね、旭川の美味しい朝を体験してください。そして

日向キャンパス、およそ1キロ平和通り買い物公園丸ごと会場にしました。高校生大学生を中心とした学び合いのイベント、学びの縁日なんですね。まちづくりデザイン創造都市をテーマに、来場する子どもたちや社会人と一緒に SDGs、 デザイン、ものづくりなどを学ぶという2日間になります。高校生大学生がね、先生になってくれるんですよね。創造都市について優しく高校生大学生皆さんが教えてくれます、導いてくれます。楽しみなね、スタンプラリーもあります。そして私も今年もですね、この街中キャンパス参加をさせていただきます。各学生の皆さん、どういった展示を行っているのか、どういった提案をしているのかをですね、市内中心部アッシュアトリウム内で発表していただくんですが、そのお手伝い橋渡しを昨年に続いて私が担当いたします。学生の皆さんの思いを一人でも多くの皆さんに届きますように。20日そして21日の2日間会場でお待ちしていますね。

0: 6月4日木曜日モーニングキャッチお別れの一曲、山下達郎さんで君の声に恋してるをお送りしました。今朝もモーニングキャッチお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。ほっとするような明るい空がまたこの時間戻ってきました。9時台に入ってね、上空雲に覆われ始めていたんですが、さあこの時間までの気温22度台まで上がってきました。昨日は10時の時点で25度夏日となっていた旭川、真夏の暑さはですね幾分落ち着く和らぐ見込みですが、今日日中の最高気温28度の見込みです。変わらず暑さ対策、熱中症対策を進めながら皆さんね、体調管理お気をつけいただきたいと思います。天気の変化ということではお昼過ぎですね、雷の予報も発表されています。ご注意ください。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。また明日のこの時間この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口ひろみでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: セイコーマート、
3: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
2: セイコーマート。
4: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
5: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
6: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。 0120-455-898 新日本酵素ラテリア。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？

0: 一緒に部屋に行ったんでしょ。広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ。
1: 部屋なんて言ってないよ。
0: 本当？信じていいのね。
1: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
2: はあ、トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
3: お近くの旭川トヨペットへ。

0: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも欠乏化なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
2: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は10時半を回りました。皆さんこんにちは、白石悟でございます。今週からこの時間は私白石悟のしゃべりベールと題しまして、1時間、木曜日今日は30分ひたすらおしゃべりにお付き合いいただく番組となっております。どうか最後までよろしくお願いします。今日は初の30分枠ということでね、メッセージ読んだら終わるかなとかって昨日言ってたんですけど、メッセージが朝来たのは一通ということでね、はいはい、いやいやいや、来たメッセージ、来てくださったメッセージが貴重なんでね、そちらの方をご紹介、その前に昨日の

長などいろいろ聞かせてもらい、改めて地元が好きになりました。ありがとうございます。そうですか。これからも白石さんが感じたこと、地元民には気づけなかったことなどあれば教えてくださいね。はい、そう、そんないっぱいあると思うんですよ。多分旭川の人はこれが普通だと思ってるけど、全然普通じゃないよっていうとこが、まあね、まだまだいっぱいあるんでね、この後もおしゃべりできたらしますね。さてさて、テーマである AI と私ですが、まさに白石さんと私の出会いも AI と言っても過言ではないでしょう。こちらは僕の治療院の患者さんなんですね。はい。私は数年前から慢性の肩こりに悩まされ、月の半分は肩に湿布を貼り、磁気ネックレスの生活でした。そんなある日、 AI が鍼灸マッサージナルークさんの広告をおすすめしてきたんです。私の治療院ですね。針なんて怖いし痛そうだから嫌と思いながら見てみると、痛くない針ですと、そんなことある？そう、痛くない針、一応売りにしてたんです、してるんですね。急に興味が湧いてきて、インスタグラムのプロフィールからホームページまでくまなく読み進めてみると、白石さんのお人柄や施術に対する理念や真剣さが伝わり、なおかつ奥様が描かれた可愛らしいイラストやご夫婦のツーショット、奥様のお優しい笑顔にも安心感を覚えて、3日後には予約を入れさせていただきました。奥様の影響大です。本当そうですね。でなければ男性が施術とするところへはなかなか足を運べなかったと思います。実際に施術を受けると、丁寧に説明してくださり、一番気にしていた針も全然痛くありませんでした。そうして施術が終われば料金払って、はいさよならではなく、ダウンタイムとして体に優しい素材のお菓子をいただけます。施術後の急な体調不良にも対応できる時間とも私は感じていて、配慮が素晴らしいと感じました。結果肩こりも良くなり、それだけではなく体全体にいい効果が生まれています。これで全てお話しすると私の番組になってしまうので、このくらいにしておきますね。ありがとうございます。まるで私が欠かしたかのようなメッセージですけど、はい、ありがとうございます。僕のやっている治療院の、宣伝じゃないんで、ね、このぐらいにしておきますけど、一応僕やろうとした時のコンセプトが、自分が舞台俳優時代、一番体のつらかった時代の時に、こういう治療院があったらよかったのになっていう理想、こういうのが欲しかった、僕はこうして欲しいなっていうのを全部詰め込んだところになってます。だから痛いのを我慢させるとかはないですし、一番こういうのないかなと思ってたのは、施術終わって針なりマッサージなり終わった後、ちょっとこうすぐ帰るの嫌だなと、なんなら寝てきたかったけど、終わってね、着替えて料金払って、はいさよならって、もう駅までの道をちゃっちゃか歩いてすぐ日常に戻るっていうのがどうも嫌で、少しゆっくりしてった方がいい、で絶対にその方が治療効果も出るだろうなと思って、専用のリラックスできるソファーとテーブルと、本棚とステレオとオーディオ機器を揃えて、そこでゆっくりしてってくださいねっていうところがあるので、それをまさにね、その具合悪くなっちゃう人も稀にいなくはないので、そういう人への対応かと思いましたと、本当におっしゃる通りですね。ありがとうございます。あと旭川のいいところね、そう、これもこの後言いますが、もう一つ、今日の朝唯一いただきました、西宮のおていさん、いつもありがとうございます。白石さん、おはようございます。木曜日は短縮バージョンですね。木曜日だけ10時からってできないんかなって素人目で思ってしまいますが、きっと大人の事情もあるんだろうなって推測しています。きっとメッセージいっぱいだと思うので、今日はこれで終わります。今日も放送頑張ってくださいね。ありがとうございます、という唯一のメッセージいただきました。はい、朝日 大人の事情がなんかいろいろあるみたいですが、なんかそのうち変わるとか変わらないとかっていうお話も聞きました。なのでまたちょっといろいろと変化があるかもしれません。はい、軽いぎっくり腰さんに言われた旭川のいいところまだまだあるんだろうなっていう話で、昨日は水曜日、ちょうど放送の時間、かみさんがこの辺で用があったので、じゃあ朝一緒に車で行って、でバラバラに僕はラジオ、かみさんは自分の用事済まして、終わったタイミングもちょうど同じぐらいだからご飯でもっつって、買い物公園を歩いてたんですよ。買い物公園通りっていう、
日本で初の歩行者天国

く早朝1キロだっけ、高級的な歩行者天国としては日本初だったかな、うん、っていうのがあるんですね、旭川の。でそこの通り沿いにこの吉武ビルっていうスタジオの入ってるビルがあって、でここはやっぱなんていうんですか、比較的街中というか繁華街なので、車をどこかのコインパーキングに止めて歩かないと、まあ街ぶらできないエリアなので、この2年僕はほとんど来たことなかったんですね。あの食べマルシェってイベントの時に通ったかなぐらいで、実際にお店を覗き込んだの初めてで、この買い物公園通りいろんなのがあるんですね。すごい面白そうなお店がいっぱいあって、あ、これはちょっと本腰を入れて今後番組終わった後一軒一軒しらみつぶしに歩いていこうかなと思いましたね。最初はね、買い物公園っていう公園がどっかにあるんだと思ったのよ。だから必死に買い物公園っていう公園を探してたんだけど、ないのね。昔あったんだっけ、なんかそうなんでしたっけ、まあ、誰ともなく疑問を投げかけてますけど、そうなんです。だからここね、しらみつぶしに絶対知っといた方がいいだろうな、旭川といえばみたいなところなんだろうなと思って、まだまだ知らないところがいっぱいあるから、ぜひあの皆さん、旭川ご在住の、主に、ね、旭川在住の皆さん、ここ行きました、これ知ってます、このお店知ってますとかってあったらね、教えてください。今思い出したわ、ずっと誰かに聞きたかったんだわ。あのさ、わかんないや、なんだっけな、なんとかドックっていうソウルフードあります？旭川に来てすぐの頃、確か何で見たんかな、飛行機の中の機内誌で見たんかな、なんとかドックっていう旭川のソウルフードがありますよ、であちこちに売ってます、空港にも売ってますって書いてあった気がするな、でも見ないんだよな。なんとかドックっていうソウルフードがある、でどんなものか知らないんです、私で、なんとかドックっていう名前だけどパンじゃないんだよね確か。で何が入ってるとかはちょっと分かんないです。ソウルフードっていうからあちこちに売ってんだと思ったら、一回もこの2年見たことないんですけど、どこ行ったら手に入りますかそして何ですか、これ本当にある、僕の妄想じゃない、ちょっと知ってる人いたら教えてください。なんとかドッグ、あとは旭川の人、これ食べました、これ行きました、これ知らないとかないですよねみたいなのあったら教えてください。さすがに動物園は行きました、うん。あとはなんだっけ、サイパル、 あそこ好き、年パス買った、でも1回しか行ってないとか、はね、あと大雪山ももちろん山好きだから行きましたけど、なんかその辺があったら教えてください。はい、というわけで今日もそろそろタイトルコール参りますよ。白石悟のしゃべりベール。

改めましておはようございます。おはようございます。今までずっとこんにちはっつってた。こんにちは、白石悟でございます。今週、6月1日から月曜日からこのお時間は私白石悟のしゃべるベールをお送りしております。今日は30分ひたすらおしゃべりにお付き合いください。早速答えが分かりました。FM リベール山下局長から LINE が飛んできました。純ドックです。純ドックだそうです。皆さん、純ドッグ、これはどれを見たらいいんでしょう。純ドック、ですね、ピジョン館っていうところで買えるんでしょうか。あ、商品説明ありました。北海道旭川のご当地 B 級グルメ純ドックは、こっちにはクって書いてあるよ。純ドックはボリューム満点の洋風おにぎりです。見た目細長くてホットドッグのような紙に包まれてるけど、周りがご飯で真ん中にエビフライが入っている。その手軽さ、冷蔵からレンジって書いてある。あ、冷蔵の商品を電子レンジに温めてすぐ食べれるってことだね。手軽さと美味しさで今や釣り、アウトドアなどのお弁当に重宝されています。中の具材はエビフライ、チキンカツ、ソーセージからお好みの組み合わせをお選びいただけます。ああ、5本入りの商品の説明だからか。エビフライ、チキンカツ、ソーセージね。へえ、洋風おにぎりなんだ。ああ、だから僕はずっとパンっぽいものを探してるから今まで見つけられなかったんだね。すぐ答え出ちゃいました。メールをこう書いて教えてくださらろうとしていた方、すいません、わかりました。そして道外の方、旭川の B 級グルメだそうです。純ドック、どこに手に、これはピジョン館っていうところに行けば買えるのかな。ちょっと来週までに食べよう。山下局長ありがとうございます。へえ、そうなんだ。そういうのがあるんですね。おっと、危ない。あー、危ない、パンクするとこだった。まあ引き続き今週のテーマは、AI と私いただいておりますので、ちょっとね、番組の時間短いので、送って書いてくださって、送って読むまでが時間内に行かなかったらごめんなさい。引き続き送っていただいて、まあソウルフードの話、旭川のこれ知ってるのお話、まあ番組ご意見ご感想いろいろございましたら今日も送ってください。宛先は radio@fm837.com です。radio@fm837.com 番組のホームページのメッセージフォームからも、メッセージ投稿していただけますので、そちらもご利用ください。はい、ファックスの方は 0166-22-8307 0166-22-8307 でございます。はい、では今日も30分お付き合いください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: コンサドーレ札幌の宮沢ひろきです。もし自分の大切な人が事故に巻き込まれたら、大切な命を守るため僕は飲酒運転を絶対しません。 Stop Drunk Driving。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。
4: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間と、より上質に生まれ変わったインテリア。走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

はい、この時間は白石悟のしゃべりベールをお送りしております。今日はね、木曜日なので30分枠ということで、これね、最初15分終わって、もう次のこのセクションで終わりですね。早い。これ何を喋ったら枠内に収まるんだろうか。今ね、局長がスタジオのドアわーって目の前立ってて、すごいガッツポーズして帰ってきました。ちょうどね、車の

てここ向かう途中で車の中で流れてきて聞いたみたいです。ジュンドックね、はい、早速来週までには食べれるかな。どっかちょっと手に入れて食べてみたいと思いますけど、いいですよねこのご当地グルメとか、街の歴史に本当に憧れるんですよ。私東京育ちとか言いましたけど、東京の多摩市ってね、ところで育ったんです。で新興住宅地なんですよ。本当にベッドタウン、出来たてほやほや。僕と同い年ぐらいじゃないの、町の歴史って。もうちょい古いか、でもほんのちょっとだけ。今でこそピューロランドとかなんかいろんなものが駅前にありますけど、僕の小学生の時とか伊東洋華堂が一軒あっただけで、何に本当にむき出しのまだ造成中の丘とかありましたからね。だからこの今ではなんかあんのかな、多摩市のご当地グルメみたいなの。なこのご当地グルメとかソウルフードとか地域伝統のお祭りとかイベントとか全然ないんですよ。商店街のお祭りぐらいなもん。だ町の歴史があるところっていうのに本当に憧れます。素晴らしいですよね。なんかあんのかな今魂行ったらね。えそんなに変わって、久しぶりにずいぶん前にもう何年ぶりだなって帰ったらもうまただいぶ変わってて、なんか今は地価も上がっててね、すごい人気の街みたいな体をしてましたけど、本当かどうかは知らない。いいですね。もっとちょっとこれね、もう僕は旭川に骨をうずめるつもりなので、もっともっとこう旭川といえばをちゃんと全て網羅するぐらいじゃないとね、旭川のローカル FM ラジオをやらせていただいてるとは言えませんからね。ちょっと頑張っていろいろと見ていこうと思います。もう一個メール、あれメール今来てたのがどっか消えちったぞ。ちょっと待ってね、メール、あれのねのね、なんでないの、使い方がよくわからない。ちょっと待ってくださいね。今ラジオネームまいさんからいただいたメールを開きたいんですが、このねMac が私うまく使えてないんです。あー来ました、ありがとうございます。ラジオネームまいさん、いつもありがとうございます。間に合うかな苦笑。お疲れ様です。北海道の事情はわからないんですけど、最近小学校のプールの授業 4,5 回しかないんですよ。小3の長女、やっと身長が伸びてきて水着が小さいって言われたので、今楽天でお手頃なスクール水着を探していました。今124センチで120サイズがきついって言われたので、 Google の AI モード検索で130、140って聞いて、ガリガリだし130にしようかなと思ったところです。ジェミニと AI モードはまた中身が違うようで、同じこと聞いても別のこと返してくることがありますよ。だって、最近の小学校のプールの授業 4,5 回しかないんですか。え、じゃあお前の子供の時はどうだったんだと言われても覚えていないね。え本当おっさんだなって思われると思うんですけど、僕らの小学生の頃はまだ夏7月寒くてですね、本当よ、7月寒くてプール始まりみたいな時はもうみんなガタガタ震えながら無理やりプール入ってた思い出しかない。夏休みの時はやっと心地よくプール入れてみたいな記憶でしたね。あと、あ、さ、これ、かみさんと言ってたんですけど、北海道の学校のプール、みんな屋根あるの、あれ普通ですか？って、誰かに聞いたらすごいキョトンとされた。は？は？まあ、みたいな。なんか、近所の小学校もそうだし、他の小学校見てもそうだったけど、ビニールハウスみたいな屋根があって囲われてるんですよ、小学校のプールが。屋外にあるけど、ビニールハウス囲いがついてんの。あれ何、旭川だから、北海道だから夏は寒くないでしょ。あれなんでああなってんですか。冬の間雪でプールが埋まっちゃうと問題があんのかな。これもちょっと誰か知ってたら送ってください。普通なのかな、なんであれあるんだろうと思って、すごい不思議。温水プールでもあるまいしと思って。

ね、不思議でしたね。なんだっけ、ジェミニと AI モードが Google では違う。そうなんだね。うん、そう、こう、そうそうそう、今週ずっと AI の話してたんですけど、 AI でも明らかに間違いを言うことっていうのが全然まだまだあるんだなと思ったのは、まあね、それもコマンドプロンプト聞き方が悪かったっていうのもあったんだろうけど、新旧今年4月に開業し、治療院開業したんですけどね、その時にまあいろいろ法律があるので調べてたんですよ。これ大丈夫なのかなっつって調べたら、それは法律上ダメですよみたいな回答が返ってきたの。やっぱそうなんだって、自分で検索かけていろんなホームページ見てもダメっていうことが書いてあって、やっぱそうなんだ、うーんと思って、まあそれぐらいのつもりでいろんな AI 書いても、ジェミニにしてもチャット GPT にしても Google 検索の AI にしても全部ダメですよ、それはあなたがやろうとしてるのはダメ、許可おりませんよみたいなんで、ふん、そうなんだと思ってたら、その市役所に念のため確認したんですよね。こうだったらいいとかありますかみたいな確認したら、ちょっとお待ちくださいって言って、ちゃんと調べてくださって、それ大丈夫ですと、こうだったらいいじゃなくて、あなたがダメと思われている、それ、まあ、第一種低層地域、低層住宅専用地域で開業できるかっていう問いだったんですけど、新旧の治療院は診療所扱いなのでできますって言われて、えっ、で思わず言っちゃいました。先日私が自分で言ったことを翻すようですけど、ネットで調べるとこう出てくるんですけど、確かですかみたいな、確かでございますと、非常に丁寧に旭川の市役所の方がご対応いただいて、そうなんだと。多分だけど AI はネット上に落ちている、ね、紙の本を読めるわけじゃないから、ネット上に落ちているデータを拾ってそういう結論にたどり着いたけど、そもそもそれが間違いで、でその別のホームページにその内容を記載しようとした人もホームページ情報を参考に自分のホームページの記事を書いてたりするから、結果ネット上にある記事が全部誤情報みたいなことがあり得るんだなと思って。でもそれがスタンダードになっちゃったら怖いよね。だから、あ、やっぱこういうことあるんだな、だからインターネットに載ってないであろう情報をしっかりと探るっていうのは全然まだまだしてなきゃいけないことなんだなと思いました。こんな服のサイズなんてね、まさにそうですよね。おいおいおいおい、これもうすぐ終わるじゃん。これ30分、これでまあそういう番組だからいいのか、曲とかかけてたらね、もう何にも、もう瞬殺ですよね。あ、そうですか、これ木曜日のテンポをつかめないままこのまんまだと過ごしちゃうね。あ、木曜日は木曜日でいろいろとやんなきゃいけない。なるほど、勉強になりました。引き続き今週、まあ明日までメッセージテーマ AI と私募集しております。あとはね、白石これについて喋れとかいろいろあったらお送りしていく、お願いします。

お送りしてまいりました白石悟のしゃべりベール木曜30分版、あっという間でしたけど、そろそろお別れのお時間でございます。この番組ではメッセージ募集しております。皆さんからのメッセージを募集しております。宛先はradio@fm837.com radio@fm837 アルファベット2文字で fm、数字3文字 837.com でございます。はい、明日ぐらいに来週のメッセージテーマを発表すればちょうどいいかな。あっという間のお時間でございました。はい、皆様30分版お楽しみいただけましたでしょうか。まあなんとなく慣れてきたなっていうタイミングでこの木曜日が来て、ちょっとまたがっくんとこギクシャクしちゃいましたね。引き続き皆様からのメッセージで、番組が成り立っていくので、放送時間外でもずっとメッセージフォームはそのまま使えますので送ってください。はい、というわけであっという間のお時間でございました。また明日同じ10時半お会いいたしましょう。お相手は白石悟でした。また明日。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022 北建ビル管理株式会社。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
2: ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。
4: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
5: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。
6: ドートレッド西野。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール小西健二音楽堂からお届けするドートレトムシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトムシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: 6月3日そして再放送4日となっております、はい、6月に入りました、半年です。折り返しに入りましたね。今私たちはどこにいるかというと、
0: なんと九州、
1: はい、
0: 長崎の福江島、
1: はい、五島列島ですね、
0: はい、におります。
1: におります。そして、5日に福江島のジーノさんでライブをして、うん、その後7日に、都の城に行きまして、ニコのコバさんと、
0: うん、とのライブを、
1: はい、一緒にさせていただくっていう ね流れになっております、はい。まあもう旅も終盤に差し掛かりまして、はい、来週には、東川に戻って、久しぶりに戻って、うん、ジャングルとかした庭と対面するわけでございます。
0: いやもう草刈りからだよ
1: ね、 ねこう咲いているところを見たかった花っていうのがいくつかあるので、うんはいはい、帰ってきてね、まあ、ジャングルはジャングルでいいんですよ、まあ、枯ればいいんです、はい。でも今さ、最近ちょっと私あれなんだけど、うん、草刈り機じゃなくて耕運機、
0: 耕す機、
1: そう耕す方にしたら草があの土と混ざってあっちの方が綺麗なんじゃないかなって私も、ね、
0: まあ、でもあれですよ、土になりますからね、
1: はい、土になるんですよ
0: 一面土、
1: いや土でいいんじゃないですかね。あ、そっか、土になるか、
0: 緑じゃなくて土ですけどね。
1: あ、そうかそうか、
0: 景色的には土になっちゃうので、
1: ね、あれなんかちょっとぐらいは緑欲しいもんね。でもちょっと残すとそれがすぐにジャングルになります。そう、ジャングルだです。
0: それを知らない
1: わかった、私あれそれね、わかったよ、うん、ドンキホーテです。
0: ドンキホーテ、ドンドンドンドン
1: ドンキーのジャングルだです。
0: 全然わかりません。
1: ドンキホーテ行って聞いてください。
0: 本当に
1: 多分
0: そんなの
1: ジャングルだって言ってると思うんだけど、言ってないかな。
0: ということで、じゃあドンキホーテの歌をかけますか。
1: いやいや違います。はい、週末にご一緒させていただくニコのコバさんとコラボしたドートレトムシーの新しい曲ですね、
0: はい、はい、お届けしたいと思います。ドートレトムシーニューアルバムウィンドソングからドートレトムシーで花。

0: ドートレトメシーで花お届けしました。
1: はい、先月旅に出た瞬間から始まった横の、バンドカバーディスコグラフィー、
0: はい
1: はい、今週で4週目を迎えました
0: 長くない？
1: でもなんか個人的にはめちゃくちゃ楽しかった、うん、もう一回やりたいぐらい。
0: 個人的に楽しいんでしょ
1: う、ね、すごい楽しかった
0: ずっと喋ってるしニヤニヤしてるし、
1: そうだってすごい、なんていうかな、やっぱり私もずっと音楽やってて、
0: うん、
1: 好きなんだよね。もうそのやってた時の楽しさっていうのを思い出すとニヤニヤしちゃうよ ね。
0: 俺だって本当にも中学高校、まあ、僕はね大学行ってないからさ、
1: うん、
0: ずっと一人やったからさ、
1: そうね、
0: 一人で弾き語りやってたから そういう楽しみって、
1: うん、
0: あなかったね。
1: もうだってバンドのサウンドの中に自分の身を置く時のあのもう楽しさったらもう、
0: そうか、
1: はい、もうこううおーっていう感じのね、
0: うん、
1: よくあの本当に最高潮に達した時は天と繋がってる感が半端ないですからね。
0: うわーって
1: こう光のこう柱が見えるみたいな感じで繋がるんですよ、
0: うん、
1: あれが気持ちよくってね、すごい最高なんですけども、はい、まあ2人でやってるとね、ドートレとミシの場合はこういうサウンドでこういう風にしてとかってちょっと考えつつも左脳と右脳のバランスを取ってるので、
0: う
1: ん、
0: まあ、これがね多分アレンジャーという人がいてくれたらなるのかもしれないよね。
1: まあ、あのバンド、うん、完璧なに全員いるバンドだったら身を任せられるので、うん、いいかなと思うんですけど、なかなかねそんなにの完璧にバンドのメンバーを揃えるっていうところまでねいけないよね。
0: まあね、
1: ね本当に、ドートレとミシ2人頑張っております、
0: はい、
1: でもちょこちょこねメンバーがこう増えてきて楽しいなと思い始めているんですけれども、うん、でですね、先週は大学で卒業式終わりました、
0: はい
1: はい、終わり一応終わりました。私が4年生まで行ってないんだけれども、うん、終わりまして、今週は社会人になってからっていうのをお届けしていきたいと思うんですけど、はい、
0: 続けるね、
1: うん、続けますよ。で1曲目はティーナ・マリー、
0: はい、
1: 聞いたことないでしょ。ティーナ・マリーのスクエア・ビースっていうね、うん、かっこいい曲で割とねディスコさん

0: ドっぽい仕上がりになってるんです、
1: うん、
0: でこれはなんでかっていうと、なんでやったかっていうと、なんかねそのカズミクラブのギターの人とずっと付き合ってて引きずってって言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: 先週ね、でその方が、就職して1年目の時に、うん、その会社のクリスマスパーティーにバンドで呼ばれてっていうか、
1: はいはい、
0: まあ、その方が弾くっていうことになって、うん、で私がその時やってたバンドのボーカルのエリちゃんっていう女の子と、うん、まあ、知り合った、ドラムの子とか、
1: うん、
0: あとベース、
1: うん、
0: ベースはね確かアバンギャルドだったかな、あの大ちゃんの友達なんです、
1: うん、
0: 沖縄の、
1: うん、
0: あの大ちゃんの、
1: はいはいはい、
0: 友達のベースの子と5人でやって、うん、でそれがこの曲なんですよ、うん、でその時ね、なんと今めっちゃくちゃ流行ってるプラスチッククラブ、
1: あ、はいはい、
0: あれもやりました、
1: うーん、
0: あの頃なんですよ、だいぶ昔なんですよ、
1: うん、
0: でその、ティーナ・マリーのこのディスコサウンド的なのをそれまでやったことのない感じのサウンドだったんで、なんかちょっと印象に残ったんですよ、
1: うん、
0: で多分ね確かねギターシンセを買い張ったんね彼は、
1: はあ、
0: でギターシンセなんてものが出てきた頃で、
1: うんうん、
0: めっちゃ買って楽しそうにねその弾きまくってたのをね思い出しますね、まあこんな曲もやってたということで、まずは聴いていただきましょう、ティーナ・マリーでスクエアビス。

0: ティーナマリーでスクエアウィスお届けいたしました、はい、そしてまあ、時が経ちまして、うん、次はですねこれバンド名なんだったっけって思い出すのに少し時間がかかったんですが、うん、ソウルフリーズっていうバンドに入っておりました。その後でこのソウルフリーズはなんで入ったかっていうと、うん、さっきも言った、大ちゃんアバンギャルドにいた大ちゃんなんですね。ドラムの、
1: うん、
0: 大ちゃんの高校の時の同級生に前田くんっていう男の子がいて、
1: はいはい、
0: 前田くんと、バンドを組んでたわけです。
1: うん、
0: 大学4年のみんなが卒業しちゃった後、うん、私が4年生になった時に、モンキーマジックとかやったりしてたんだけど、あと小坂忠のカバーとかもやってたんだけど、はいはいはい、それが前田くんがボーカルだった。
1: うーん、
0: で、前田くんと、まあ、卒業してから私ちょっとしばらく仕事してて辞めてた時に、うん、このバンドに誘われて、セラさん戻るべきって言われて、セラさんバンドやってないのおかしいとか言われて戻ったのがこのバンドだったんですよ。これがさ、今ちょっと書き出したんだけど、うん、ホーンセクションがいます。トランペットとかサックスとかホーンセクションがいて、ボーカルがいて、コーラスが2人、コーラスがね前田君に入ってたの、
1: うん、
0: ボーカルじゃなかったんだけど、コーラスが2人、パーカッションが2人、
1: 2人、
0: ドラムが1人、ベースギターでキーボード2人。
1: へ、
0: 何人これ、
1: すごいね。
0: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13人か14人かいたんですよね。これがね毎週練習するの、
1: ほう、
0: 何回もこれって、ね、もう私ね大変というか、毎週毎週行けないよってなって、すごいちょっと嫌だったのね、
1: うん、
0: で、ここでね、キーボードの人がいて、私がどっちをやってたかな、私ピアノやったのかな、だから2人でワケワケしてて、このバンドのキーボードの人にピアノを、あれですよ、もらったというか渡されてずっと持ってるってやつなんですよ。
1: あ、今使ってるやつ。
0: そうです。
1: あ、そう、
0: いわくつきの
1: そういうこと。
0: そうなんですよ。で、ここに前田くんがまあいて、京介とも一緒に出たあのコンテスト、社会人バンドウォーズ、
1: ね、
0: はい、これにこのバンドは3年連続本戦に出てました、
1: はあ、
0: だから厚生年金のホールに出てたんですよ、うん、でここで、このあと出てくるあのミキちゃんとか、ミキちゃん、フエコさん、あとヘサカさんが、もう一つ違うバンドで出てた。もう毎回このあたりが出てくるわけです、本戦に。で、大所帯 VS 大所帯っていう感じで、ソウル・ザ・フリーズの方が人数は多かったんだけど、ヘサカさんたちのバンドの方がまあキーボードの子とかギターの子は今はもうプロでね。
1: あ、そうなの？
0: 活動してますよね。
1: へー、
0: あれですよ、キーボードは岡田新也くんで、ギターはほら、うん、あの台湾行ったり来たりしてる彼ですよ。
1: あ、辻の。
0: そうそうそう、辻井くんです。はい、そのバンドも出てたんですよ。で、ソウル・ザ・フリーズにいた当時大学生のトランペットの山田くんっていう子は、今ピアニカかななんかで2人組ですごい活動してて、割と人気あって、多分あのジャズソファとかにも来てますよ。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです。
1: ほう、
0: でも彼はその当時トランペットでね結構すっごい上手くって、もうでいつもね、あのギャラはいらなくてもお酒を飲ませてくれたら行きますみたいな感じで。
1: へ、今でも来てくれるかな。
0: いや今はねその後私たち京介とのバンドで入ってもらおうと思ったんだけど、
1: うん、
0: トランペットの譜面をちゃんと書いてくれないとできませんって言われて断られたんですよ。
1: それはね、
0: そんな苦い思い出がありますが、でも今でもすごい活躍されているので、なんかこうそういう子がね中にいるっていうのはいいなと思います。そしてこの曲はもうめちゃくちゃかっこよくて、 て弾いててすんごい楽しかったです。すんごい楽しかったけど、そのメンバーの中に、ヤマハのねピアノの先生がいたんです。キーボードの教室の先生が。でその女の人がさ、私がちょっとねなんかメジャーセブンとメジャーナインスとかさ、
1: うん、
0: 今ならわかるよ、私もわかるなんだけど、なんかその微妙なコード感の違いをバーってきて目の前でこれって言って

0: なるんでしょうね。
1: この曲はこれって言ってバンバンってね、コードを押されてなんだよって思った記憶があります。それがね、次の曲に続くんです。
0: はい、
1: はい、交互期待です。では、タワーオブパワーで So Much Oil in the Ground。

0: タワーオブパワーで相馬町オイルインザグラウンドをお届けしました、はい、超かっこいい。この曲で私はキーボードソロを弾きまくって、うん、その岡田くん、今はもうすごいね活躍されてる岡田くんに、あの客席から見てて千手観音かと思いましたって言われたすごいっすねって言われて引き倒してたんですね。多分そのヤマハの先生に対して、ヤマハが悪いんじゃないんですよ、ヤマハで教えておられて、その彼女はパーカッションで参加してくれてたんですよ、
1: うん、どういうこと、意味がわからんだけど、
0: ピアノ飽き飽きしてて、多分
1: ああそれ
0: 旦那さんと二人で楽しくパーカッションをやってたんだけど、うん、私が間違うと気になってしょうがないっていうね、うん、
1: ああそっかそっか、は
0: い、っていうので、とても厳しかったんですよね、うん、そうそうそう、でさっきそれが次につながるって言ったじゃない、うん

0: ですか、うん、この流れがね実は京介にもつながるんです
1: よ。ほうほう、
0: 実は実は
1: やっと出てきますか、僕が
0: やっと出てきます。で、あ、また次の曲は出てこないけど、
1: うん、
0: そんな、堅苦しい感じのが嫌気がさしまして、
1: はあ、
0: 前田君に言いました、
1: はい、
0: もっとフリーに楽しいバンドを楽しめるやつをやろうよと、
1: うん、
0: 作ろうよって言って、前田君がボーカルでやったらいいじゃないと、うん、いうこと で、私はどうしてもダニー・ハザウェイの What's Going On がやりたいんだと、
1: はあ、
0: はい、でその曲をやりたくて作ったバンドが水玉ムーンパラダイスクラブ、
1: はいはいは
0: い、水玉月天国クラブっていう感じで書いて、
1: うん、
0: 水玉ムーンパラダイスクラブと読ませたわけですけど、これです。でここのメンバーに京介も知ってる、まあ、ギターの安田さんだったっけな、
1: うん、安岡さんね、
0: 安岡さん、うん、でベース山久保くんとか富田さんとか、
1: はい、
0: ここが出てくるんです、
1: はあ、
0: はい、
1: こういうメンバーってどうやって探したの、その水玉のメンバーって、ね、
0: どうしたかな、楽器屋さんにやっぱ張り出したりしたかな、
1: へえ、
0: でもなかなかね見つからなかったのよ。で何回もオーディションみたいなことをやって、
1: オーディション
0: やりましたよ、
1: はい、
0: でも全然みんなダメで、
1: あ、そうなんや、
0: ほんとダメでね、もう前田くんとなんかどうしようもないねみたいに言ってたら、あの山久保くんが見つかり、安岡さんが見つかり、うん、で富田くんが見つかり、
1: はいはいはい、
0: で、パーカッションの先生、若山先生、
1: 野口先生だ
0: ったね、はいはい、が見つかったんですよ、
1: はあ、
0: うん、で、コーラスで秋葉ちゃんだったかなを入れたりしてやってたんですよ、
1: うん、
0: で、コーラスが秋葉ちゃんの、まあ、ミキちゃんね、東川にも遊びに来てくれたけど、ミキちゃん今もミキシンガーとして、
1: うん、
0: ミキシンガーでねジャズを歌って、うん、神戸とか大阪で活躍されてますけども、はい、ミキちゃんが入っていたわけでございます。で、ダニーハザウェイをやりました、
1: うん、
0: もう What's Going On を引き倒しました、
1: はい、
0: はい、でここにサックスを入れたのかな、
1: うーん、
0: サックスの人が見つかって、うん、なんかねその人は1回きりで1年だけしかやりませんって言ってやめちゃったんだけど、結構うまかったんですよ、
1: うんうん、
0: でサックスが入って、What's Going On とか、山下達郎がカバーしてるララミンズアイラブユーとかをやって本戦に出ました。
1: お
0: バンドウォーズ、
1: はいはい
0: はい、関西のバンド、社会人バンドならみんな出たいと思う社会人バンドウォーズの本戦に出まして、
1: うん、
0: ほら見ろって思った心狭いねほら見ろって、ほら自由にやっても出れるんだってい ふうにね思いましただってあれ京介もね知ってると思うけど、
1: うん、
0: 何回も予選やってテープ審査から始まって、
1: そうそう、結構大きな大会だったよね、
0: そう、あっちこっちで予選して予選して選ばれて選ばれて厚生年金ホールだからね、そ
1: う
0: そ
1: う、まあ、社会人バンドウォーズというのはね、
0: うん、
1: 関西で、
0: はい、
1: まあ、三木楽器という大きなね、
0: はい、
1: 会社がありまして、そこが主催する社会人バンドのコンテスト、
0: うん、そうなんですよ、
1: というのがね結構長年やってましたよね、
0: うん、はい、うん、そうなんです。だから私結局ソウルザフリーズから京介でもできたから、
1: そうですね、
0: 出たでしょ、だから5年連続厚生年金に出てるんだよね、すごくない、
1: 確かにね。
0: であそこで優勝したバンドに、うん、今でもねお付き合いのあるほら
1: あ、カンさんね、
0: カンさんとか、
1: 本当だ、
0: あと浅野翔二くんとか、
1: あ、
0: もう優勝してるから、
1: そうだそうだ
0: そうそうそうそう、そういうのがあるんですよ、つながりが、
1: はあ、
0: はい、
1: でも僕初めてのあの、
0: はいはい、
1: 大きな舞台だったわ、
0: そうね。